0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Nachrichtenstudio ist Anselm Peer. Der Irankrieg treibt viele Länder in der Region dazu, ihre Verteidigung neu aufzustellen. Saudi-Arabien, die Türkei und Pakistan haben heute in Mekka einen neuen Verteidigungspakt beschlossen. Eine NATO-ähnliche Beistandsverpflichtung soll die Länder künftig besser schützen und unabhängiger von den USA machen, berichtet Paul Huemer.
2: Der Mekka-Verteidigungspakt ist besiegelt, ein neues Sicherheitsbündnis mit deutlicher Signalwirkung, sagt Nahostexperte Markus Schneider von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
3: Wir sind jetzt eben auch jemand, es geht jetzt nicht nur um Amerika, es geht nicht nur um Israel auf der einen Seite und um Iran auf der anderen Seite, sondern es gibt eben eine regionale, neue Regionalordnung, die wir eben auch dominieren wollen.
2: Ein Angriff auf einen gilt künftig als Angriff auf alle, eine Beistandsverpflichtung nach dem Vorbild der NATO. Dass daraus im Ernstfall ein gemeinsamer Kriegseinsatz wird, glaubt der Experte nicht.
3: Aber es ist natürlich schon ein klares Zeichen an Teheran, Saudi-Arabien etwas pfleglicher zu behandeln.
2: Der Pakt ist ein Signal an die Gegner, aber auch an den bisherigen Schutzpatron USA. Die Staaten der Region wollen ihre Sicherheit zunehmend selbst in die Hand nehmen.
1: Im Fall eines getöteten 29-Jährigen in Lang-Enzersdorf ermittelt die niederösterreichische Polizei wegen eines möglichen Hassverbrechens. Der 18-jährige mutmaßliche Täter soll Jagd auf homosexuelle Menschen gemacht haben. Er hat zugegeben, den 29-Jährigen in sozialen Medien zu einem Treffen bewegt und ihn dann attackiert zu haben. Wer mit einem E-Scooter unterwegs ist, hat ein viel höheres Risiko, sich eine schwere Kopfverletzung zuzuziehen als Rad- oder Motorradfahrer. Das zeigt eine britische Studie. Auch in Österreich gibt es immer mehr Unfälle mit Elektroscootern. Annabella Mini berichtet.
4: Unfälle mit Verletzungen bei E-Scooter-Fahrern steigen auch bei uns. Letztes Jahr mussten 10.200 Menschen nach einem Unfall mit einem E-Scooter im Krankenhaus behandelt werden. Klaus Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit sagt,
5: die Wahrscheinlichkeit, mit einem E-Scooter zu verunglücken bei uns in Österreich um ca. das 2,5-fache höher ist pro zurückgelegte Kilometer, als wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist oder mit einem Moped oder einem Motorrad.
4: Das liege zum einen daran, dass die Räder beim E-Scooter so klein sind und dass lediglich 10% aller E-Scooter-Fahrer einen Helm tragen. Außerdem
5: Männer haben ein ganz anderes Fahrverhalten. Die fahren viel schneller, die fahren aggressiver, die fahren eher alkoholisiert. Und dort ist natürlich dann das Unfallrisiko deutlich höher, wenn man sich dann so verhält.
4: Das Kuratorium für Verkehrssicherheit mahnt zur Vorsicht und fordert eine Helmpflicht für alle und ein Tempolimit bei E-Scootern von maximal 20 km/h und nicht 25.
1: 12 Jahre nach einem Banküberfall in Deutschland ist einer der mutmaßlichen Täter in Spanien festgenommen worden. Der mittlerweile 70-Jährige soll gemeinsam mit 5 weiteren Verdächtigen im Jahr 2014 in Aachen 400.000 Euro erbeutet haben. Eine Komplizin wurde bereits verurteilt. Von den anderen Verdächtigen fehlt nach wie vor jede Spur. Das waren die Nachrichten mit Anselm Peer. Und jetzt zum Wetter.
6: In Vorarlberg im Außerfern sowie vom Flachgau bis ins Nord- und Mittelburgenland geht es trocken, vielorts auch sonnig und hochsommerlich warm durch den Abend. Im Großteil des Berglands gibt es aber weitere teils kräftige Regenschauer und Gewitter, die meisten derzeit in Tirol und Salzburg. In den nächsten Stunden dann vermehrt in der Obersteiermark und in Oberkärnten. Im Laufe der Nacht ziehen sie weiter in den Südosten. Morgen Samstag scheint im Großteil Österreichs oft die Sonne. In Osttirol, Kärnten, im Lungau und in der Steiermark gibt es neben Sonnenschein aber auch noch einige Wolken und einzelne Regenschauer und Gewitter. Am Sonntag dann überall viel Sonne, dazu heiß mit 28 bis 34 Grad, einzelne Schauer gegen Abend im Südwesten. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
7: 18.03 der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran, aber Steiermark, A2 Südautobahn zwischen Graz Ost und Lassnitz Höhe. Ein LKW hat hier die Mittelleitschiene durchbrochen. In beiden Richtungen ist zumindest die Überholspur blockiert. Richtung Wien gibt es mittlerweile 5 Kilometer Stau und 50 Minuten Zeitverlust. Und Richtung Klagenfurt 2 Kilometer Stau und mindestens 10 Minuten Zeitverlust.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Petak 7. augusta. Pozdravlja vas Anka Šnivajs. Na otoku Ugljan u selu Preko su i ljetos opet prirjedili književni večer na Brižićevin dvoru. Posebnost ondešnje regije je da govoru na čakavskom narječu isto kod gradišćanski Hrvati. Ovu manifestaciju su organizirali po 36. put. Inicijativu je stavio Robert Bacalja od sveučilišća u Zadru, ki redovito surađuje s pedagoškom visokom školom Gradišće kod i Hrvatskim kulturnim dokumentarnim centrom. Med diozimatelji je i ljetos opet bio Petar Tiran.
10: Dakle, Robert Bacalja pokušava spojiti ovih Hrvati doma i svana, a predsim čaka svoga područja. Tako je bilo i ljetos, kada su nam bili pjesniki Tomislav Miluhanić, to je Istranin, isto Čakavac, onda tako je kod mjene, a usto naglašavaju naravno i Kajkavce, Štokavce. Dakle, bio je predviđeno Stjepan Blažitnin, odnosno Štef Blažitnin iz Pečuha, on je nažalost moj rod, ovdje zbog bolesti, a bila je po mome velika zvijezda ovih večer bila i Lilija Bajuk, poznata po svoj kajkavski pjesma, po nastupi i s kajkavskimi narodnimi aljačkami, ali naravno uopće s cijelom hrvatskom literaturom. Lilija Bajuk je predsim čitala. Ona je ovdje nastupila kao pjesnikinja i to iz svog rodnog kajkavskog kraja. Dakle, ona je bila isto gost. Muzički su to oblikovale kuelske po sestrice. To je ženski, jako mladi ženski zbor iz mjesta Kali, što su usjedno silu preka.
11: Čo ste vi letos čitali, čo ste vi publiki predstavili u preku?
10: Čitali smo u dvi bloke, dakle jedan malo duži blok, a ja sam podijelio na dvije različite matike, jedna je panonska, dakle domate gradišanska, a jedna je ova bodulska otočka. Kada sam i cijeli cikl, sam bio posvetio, jednostavno i napisao ovdje u Sotomišici, kad mi ide tako rekut mozak na odmor, onda ipak malo bi blazno i za takve stvari.
11: Sad ste sami rekli da redovito ili dugo ljeta jur sudjelujete pri ovom književnom večeru. Doživljavate vi vo svaki put na novič drugačije ili dojder to te nekako, ako se to more tako reći, nekako rutina ili kao svaki danja priredba, tako rekuć.
10: Ovi književni večeri na Briži Kevin dvoru su za ovu regiju ča posebno. Ne? To znači, ovo preko je i mjesto pjesnikov i pjevačev. Uglavnom bih rekao da su jako dugo pobjedani Hrvati iz Hrvatskog jambrha i Slovačke. Dugo ljeta su bili povjezani, muškog jačkadova zbora s prekom. Ča se mene tiče, ja sam ovdje samo naslijedio jedno privatno vjezu na otoku, u Sukomišici, kada bi gradišćanski Hrvati u rok 1969. leta Simo Dvajan.
9: Je rekao Petar Tiran o literarnoj manifestaciji na Brižićevim dvoru na otoku Ugljan. Razgovor je peljala Marijana Palatin. U Mundimitru u Molisi je završio četvrti MAK festival jezične i kulturne raznolikosti koga organizira kulturno društvo Kroa Tarantata. Ideja festivala je da se u moliško-hrvatskoj zajednici ne slavu samo vlaški i manjinski jezik i kultura, nego širu i svi drugi manjinski jeziki i kulture. Važnost očuvanja i širenja jezične i kulturne šarolikosti je naglasio predsjednik udruge Kroa Tarantata Lorenzo Blažeta pri otvaranju festivala. Čujte već od Petre Marije Živković.
12: Naziv MAK festivala nosi dvostruku simboliku. MAK je cvijet ki simbolizira otpornost, a njegovo je ime jednako u svi slavenski jeziki, tako i u muliško-hrvatskom jeziku, na našo. Istodobno MAK je akronim riječi muzika, arte i kultura trih temeljnih sastavnic festivala. Pri letošnjem festivalu u Mundimitru je nastupio Rašida Nikolić, predsjednik romske zajednice u Italiji šalnom predstavom Rom versus Tuti, Rim protiv svih. Zvana toga su nudili tečaj muliško-hrvatskog jezika, predstavili su knjigu na latinskom jeziku, imali su umjetničke akcije, interaktivnu instalaciju priče na telefonu, kod i koncerte rap i punk rock sastavov sardinske i slovenske manjine u Italiji. Festival MAK je opet bio mjesto susreta različnih narodnosti u manjinskoj sredini moliških Hrvatov u Mundimitru.
9: U Otavi su čijer otvorili rastog obitelji Resac s tamburaškim večerom. Pri dobro pohodjenom rastoku je zabavljao goste tamburaški sastav iz Pengerta. Iako se u Otavi samo već rijetko gaji hrvatski jezik, su se ipak mogli skoro svi gosti sobom jačiti hrvatske jačke, je rekao organizator Martin Resac.
13: U Otavi je sene hrvatsko selo bilo i kad već nije tako, još ima v mojem starosti su, kad su pijacu čudo, ki se još po hrvatsku pominalo, ali saki pozna te jačke, a ja sam muzikar, zbog toga mi je to važno da kulturu reprezentiram ovde.
14: A zač mislite vi je interes za hrvatski jezik u Otavi tako nizak? Zač to već nije tako atraktiv?
13: Još imam, to je gledano kod, ja sam iz Pengerta i to i Pengerti vidim, da su sve manje mladi ljudi ki se hrvatsku doma i s prijatelji govoru. Još imam, kad nije v socijalnom okviru, pa se zgubi.
14: Kakov doprinos doprimo ove večeri za očuvanje hrvatskog jezika?
13: Ja bih rekao da je važno, da je signal da još živi, da i još ljudi su ki se rado sobom čestitati, ki rado vo celebriraju.
14: Ča držu gosti od toga?
13: Ja što imam, mnogo vidimo da su mnogo par ljudi došli zbog toga. Ja.
14: Imate i goste ki redovito dojdu simo?
13: Čuda. Mi nek jednoč va ljeti imamo odprto zbog toga, to je muro kod klasen trefen, to su ljudi, ti ja vidiš jedno žvalijate, ali se ne veselimo kad dujdu.
14: Ste vi zadovoljni s večerom danas?
13: Sam. Vrime je lipo, to je najvažnije, muzika je dobra, čakam niš već.
9: Je rekao Martin Resac u razgovoru sa Sarom Flešaka. Rastog obitelji Resac je otvoren još do 16. augusta. Danas je Equal Pension Day u Gradišću, to je polak statistike uandan, kad su muži dostali jur toliko penzije kod žene cijelo ljeto. Žene u Gradišću imaju prosječno 40% manje penzije nego muži i to prilično 1600 eurov. Penzija muži iznaša oko 2650 eurov. Sindikat ÖGB potrebuje uz drugo izgradnju cjelodnevnog podvaranja dicija i fair zaslužak širom zemlje.
8: Danas.
9: Savezni kancelar Kristijan Štokar od ÖVP-a pokušava ublažiti kritiku na svojoj izreki da podvaranje dicija nije neplaćeno djelo, ar da to za njega nije djelo. To je naime bio njegov odgovor na pitanje neke ženje u Solnogradu kako spojiti posao i obitelj. Sada se kancelar oprašća i veli da je podvaranje dicije za istinu dijelo koje većinom preuzmu žene. Sigurnosno vijeće Njemačke je tanačilo zbog slučaja drone s eksplozivom koju su našli na letilištu u Leipziku u arealu za teret. Letilište je i NATO baza za zračne transporte. Afrikanski kontinentalni nogometni savez se je pri svojoj sjednici jednoglasno progovorio za daljnje podupiranje FIFA predsjednika Gianni Infantina. Švicarac je predtim bio oprostio za falinge u vezi s njegovimi plani otvoriti nogometni savez za privatne investore. Afrikanski savez je s 54 zemljami drugo najveći nogometni savez za europskom UEFA-om, ka ima 55 kotrigov. Slijedi prognoza vremena. U noći na subotu moru pred svim u južnom i u srednjem Gradišću prolaziti nevremenasti pljuski, puhat će sjevernjak, temperatura će pasti na 22 do 18 stupnjev. Subotu do podne more prema jugu još biti par oblakov, ali vrijeda će opet prosvititi sunce, imat će 28 do 32 stupnjev. Prekjutra nedjelju sunčano i vedro nebo, vjetar će se obrnuti na jug do jugoistok, opet malo vrućije s 30 do 34 stupnjev. Pandiljak sunčano i otpodne jako vruće s 32 do 36 stupnjev. Otpodne su u srednjem Gradišću mogući pojedini nevremenasti pljuski. a utorak opet vrutje 32 do 35 stupnjev, od podne su prema jugu moguća pojedina nevrimjena. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Schneeweis, valim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!
15: Živo srebro.
16: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Pred mikrofonom vas pozdravlja Sara Karal. Kod izgleda je velika vrućina mimo i mi bar danas moremo udihati malo hladniji zrak. Ćemo se ufati da nije prošla samo u kratku pauzu, iako prognoza kaže da će drugi tjedan opet biti jako vruće. No ipak ćemo u dojdućoj pol ure malo zakuriti vaše prostorije, svejedno kada ste ili u autu, doma, u stanu ili vrtu, a to ne s vrućinom, jer tije je bilo zadnje dane dost, nego s ljetnimi hiti. Za početak čujemo splitski hip-hop reggae sastav TBF, ki jur od 1990. ljeta svojimi jačkami širi dobru štimugu, tako i ovom. U današnjem prinosu ćemo čuti kako je bilo na tretom tamburaškom kempu u Puli.